0: Reggel odol, délben odol, este odol, naponta háromszor odol. Ragyogó fogak, üde lehellet, tökéletes szájápolás.
1: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.